фігом ожила. Мулані всім і скрочим гнет, і мулані всім скрочим гнет, і скрочим.